Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

koja je stvarno bila samo jevrejska, Mesija, spasitelj, ispunjenje proroštava i tako dalje, on je tu temu učinio evropskom i svjetskom temom. Baš taj apostol Pavle. Hrišćanstvo su do tada kao unutar jevrejsku temu doživljavali, na primjer, evo samo jedan primjer, prvi rimski carevi. Poznato je da je, recimo, car Klaudije izvršio progon Jevreja, ali pazite, ne hrišćana, nego Jevreja iz Rima, zbog nekog pokreta Kristio, koji se javio među Jevrejima i koji je pravio velike zabune među ljudima. Dakle, pokret Kristo je među Jevrejima pravio takve nemire i takve međusobne sukobe da je Klaudij odlučio da sve Jevreje protjera iz Rima. To je bilo negdje oko 50. godine poslije Hrista. Dakle, za toga cara nije postojala crkva Hristova, nego neki Jevreji koji su se nešto pokuškali između sebe radi nekoga Hrista. Tako je to izgledalo tada prvih godina. I mi znamo da je apostol Pavle, sveti apostol Pavle, taj hrišćanin koji je ostavio pisani trag za sobom, koji je svojom nogom kročio na evropsko tle, prešao iz Azije u Evropu. Inače, do tada, ponavljam, ne znam da li može, da li ste u toku se uopšte s ovom problematikom, da li je to uopšte, može vam zvučati da ovo uopšte nije neka bitna tema sad za život i za ovo veče ovdje u Ostrogu, ali dok nije apostol Pavle kročio Evropu, sve što je vezano za Hrista, za crkvu, dešavalo se u Aziji, u Palestini, Egiptu, Maloj Aziji, znači dok nije apostol Pavle kročio u Evropu. I to u toku svog drugog misionarskog putovanja. I time je napravio nešto što možemo da zovemo veliki civilizacijski iskorak. Spojio je svjetove. I tu unutar judejsku priču napravio evropskom pričom. I napravio onim što danas svi drugi zovu judeohrišćanska civilizacija. Znači, apostol Pavle je taj. On je jedan Jevrejin koji se zvao Savle, Saul, iz Venijaminovog plemena, koji je odrastao u jevrejskoj tradiciji, koji je dobro znao jevrejski zakon, znao je on i za grčko pjesništvo, to se vidi iz njegovih poslanica, vidi se to iz njegovih dijaloga sa neznabošcima koji su zapisani u Svetom pismu, ali prije svega bio je dobro utemeljen u jevrejskom zakonu. Izučio je taj zakon, znamo ime njegovog učitelja Gamalila i tako dalje, preobratio se i bio je gonitelj hrišćana, apostol Pavle. Pravi gonitelj, onaj policajac koji je išao po kućama i gdje je čuo da ima neki hrišćanin, ulazi u kuću i hapsio. Apostol Pavle. Nije ova priča baš onako samo suvoparna istorijska priča. Ako razmislimo malo pa se zapitamo kako mi danas živimo, gdje smo mi u odnosu na Boga, je li kasno da se pokajemo, je li kasno da se krstimo, može li neki bivši komunista, ne znam, neki bivši roker ili neki bivši narkoman da se... A ako je čovjek koji je hapsio hrišćane postao apostol, razmislite malo, onda znači da ne postoji granica dokle god čovjek živ da se ne preobrati na pravi put. Dakle, preobratio se kad je imao čudesan susret sa Gospodom na putu za Damask, a Gospod je sam drugim apostolima u viđenju objasnio da je Pavla obratio da bi on bio sasud za propovjed neznabošcima. I zato je bila jedna situacija da se sveti apostol Pavle prve godine poslije svog obraćenja prosto nestao je, sklonio se, jer je zbunjivao i hrišćane i Jevreje. Kad su ga hrišćani vidjeli, rekli su, on počeo da propovjeda Hrista, kažu, pa čekaj, ili onaj što ne se hapsio do prekjuče. Bježe od njega. Ovo mora da je neka podvala. A kad bi ga Jevreji vidjeli, kao svoga dojučerašnjeg eksponenta, šta je sad ovome propovjeda Hrista, a dojuče ih je gonio? Dakle, pošto je zbunjivo i jedne i druge, on se sklonio. Još jedna pouka za nas danas. Ako sam rekao na primjer apostola Pavla da je obraćenje moguće i da nema te situacije iz koje čovjek ne može da krene pravim putem, ali treba obratiti pažnju na drugu stvar. Ako si se obratio, ako si dojuče bio van crkve, pa si se obratio, pa nemoj
ti da trčiš sad odmah tamo u oltar kod popa i da prinosiš svijeću. Stani malo sa strane. Neka prođe neko vrijeme, ljudi, mi imamo običaj sad, ima neki centar gdje se liječe ova omladina oboljela od narkomanije i tako dalje, pa dovedu te ljude u grad, a svakome se može desiti sve to. Svaka vrsta grijeha može da pripane svakom čovjeku, ali ljudi koji su prepoznati kao narkomani i lopovi i uličari, pa su se obratili sad jednoga onu oltar, dodaje popu kadionicu. I onaj čovjek koji nikad nije bio narkoman i koji dolazi stalno u crkvu, sad on malo s pravom kaže šta je sad ono tamo. Ko su ovi ljudi? Dakle, što se Boga tiče, Bogu ne smeta što je taj narkoman bio narkoman. Ali malo treba paziti i na situaciju u crkvi. Ako si do juče radio svašta, pa si se obratio, Bogu hvala, neka si se obratio. Ali stani malo sa strane. Stani malo sa strane. Ne mora, kad si bio narkoman, bio si prvi. Lopov, komunista, bio si prvi. Sad kad si se obratio, hoćeš da budeš prvi do vladike. To je vrlo često. Vrlo često se to dešava. I to apostol Pavle, da se sakrio prve godine, priznaje u poslanici Galatima, da ne bi zbunjivo ni jedne ni druge. S tim razlogom je napustio Jerusalim i više ga niko nikad nije vidio kao jevrejskog zakonika, nego kao propovjednika Vaskrsloga Hrista. Poslije kad se vratio, bio je samo propovjednik Vaskrsloga Hrista. I sad ću na početku da kažem, da ne bi priča zvučala mnogo razvodnjeno, poginuo je za Hrista, taj Pavle. Dakle, on je stvarno...

0: Hvala puno profesoru Božoviću, hvala svima vama.
1: U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda Hrišćanska imali ste priliku da čujete uvaženog docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, doktora Nenada Božovića, koji je 21. decembra 2023. godine u Svetovaznesenskom hramu u centru Beograda govorio na temu Starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovog. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje doktora Nenada Božovića na temu starozavetna bogoslužbena čitanja. Božović je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ostanite uz nas.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, slušamo predavanje Aleksandra Vujovića, profesora bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i urednika katihetskog programa radio Svetigore. U pitanju je predavanje koje je Aleksandar održao na temu Sveti Petar i Pavle, apostoli Vaseljene. Ovo predavanje održano je 6. jula.

Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite emisiju Katedra na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Večeras ćemo imati prilike da čujemo predavanje profesora Cetinske bogoslovije Aleksandra Vujovića i nosi naziv Sveti Petar i Pavle, apostoli Vaseljene.

0: pomene Gospodu u carstvu svome, svakda sada i uvijek i u vekove vekova.
1: Svete, svete, obite i visoko pretimo od oca naše, putu sinđevan i tajvan, i svog pismu bratstva njegova da pomene Gospodu u carstvu svome, svakda sada i uvijek i u vekove vekova.
2: Za sve bolesnike, pačnike, prognanike, izgnanike, koji su tanecani za rođenište, kojima je potrebna izabilna pomoć Božja, da pomene Gospod u carstvu svome svakda.

0: Časni oci, draga braćo i sestre, dobrodošli u manastir Ostrogi na duhovno veče koje subotom organizujemo u Gornjem manastiru. Večeras imamo posebnu čast da nam se obrati rektor Cetinske bogoslovije, protojeraj Gojko Perović, koji će govoriti o apostolima. Oče, izvolite.
1: Pomaže Bog. Pošto je u toku apostolski post i spremamo se za praznik Sabor svetih apostola, koji su narodu zove Petrovdan, nešto smo se dogovorili da večeras održimo jedno kraće predavanje, odnosno više jedan onako pregled značaja poslanica apostola Pavla, pošto su prvovrhovni apostoli Petar i Pavle, a apostol Pavle je napisao jedan dobar dio, možemo reći veći dio teksta Novog Zavjeta, to su njegove poslanice. One se nalaze odmah posle Evanđelja u Svetom pismu i ima dosta primjera da mnogi od nas žive crkvenim životom, idu u crkvu, mole se Bogu, ali malo ko je čitao poslanice apostola Pavla, a i koji ih je čitao onako sam na svoju ruku, nekad treba i neko tumačenje da bi se taj tekst shvatio. Pa eto, recimo, neka namjera bila naša večeras da pokušamo da vam približimo ličnost svetog apostola Pavla i njegove poslanice. Čitajući ono šta pišu istoričari jevrejskog naroda koji nijesu hrišćani, oni su rekli, između ostalog, na jednom mjestu, da za crkvu Hristovu, kaže da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo samo jedna sekta unutar judejstva, koja se od drugih razlikuje po tome što vjeruje da je Mesija Hristos, a ne neki drugi Mesija koga su Jevreji očekivali. Naime, u jevrejskom narodu u vrijeme Gospoda našeg Isusa Hrista pa i do danas i u toku istorije postojali su razni mesijanski pokreti gdje su ljudi objavljivali da su oni ili neko njihov upravo taj predodređeni čovjek koji treba da spasi čitav jevrejski narod. Čitali ste Novi Zavjet, čitali ste Evanđelje, slušali ste Evanđelje koje se čita u vrijeme Vaskrsa i na Veliki petak i na Veliki četvrtak, kolika je bila rasprava oko toga da li je Gospod naš Isus Hristos, je li on taj Mesija, je li on taj koji je obećan da će spasiti narod ili nije. Naravno, iz naše crkvene perspektive, ta misao, ponavljam, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi bilo samo jedna sekta u okviru judejstva, ta misao ne može da stoji. Samim tim što nije apostol Pavle učinio crkvu crkvom, nego znamo svi i vjerujemo da je to uradio Gospod. A to apostol Pavle u svakoj svojoj poslanici baš naglašava, da hrišćanstvo, odnosno to što on propovjeda, da to nije njegova nauka i njegova ideologija, ali ako za pokušamo za jedan tren da se stavimo u um nekoga ko nije hrišćanin, ako dobro poznaje istoriju, mogli bismo da vidimo da je apostol Pavle upravo ona ključna spona, onaj ključni čovjek, ključni zamajac, koji je jednu temu koja je stvarno bila samo jevrejska, Mesija, Spasitelj, ispunjenje proroštava i tako dalje, on je tu temu učinio evropskom i svjetskom temom. Baš taj apostol Pavle. Hrišćanstvo su do tada kao unutar jevrejsku temu doživljavali, na primjer, evo samo jedan primjer, prvi rimski carevi. Poznato je da je, recimo, car Klaudije izvršio progon Jevreja, ali pazite, ne hrišćana, nego Jevreja iz Rima, zbog nekog pokreta Kristio, koji se javio među Jevrejima i koji je pravio velike zabune među ljudima. Dakle, pokret Kristo je među Jevrejima pravio takve nemire i takve međusobne sukobe da je Klaudij odlučio da sve Jevreje protjera iz Rima. To je bilo negdje oko 50. godine posle Hrista. Dakle, za toga cara nije postojala crkva Hristova, nego neki Jevreji koji su se nešto pokuškali između sebe radi nekoga Hrista. Tako je to izgledalo tada prvih godina. I mi znamo da je apostol Pavle, sveti apostol Pavle, taj hrišćanin koji je ostavio pisani trag za sobom, koji je svojom nogom kročio na evropsko tle, prešao iz Azije u Evropu. Inače, do tada, ponavljam, ne znam da li može, da li ste u toku se uopšte s ovom problematikom, da li je to uopšte, može vam zvučati da ovo uopšte nije neka bitna tema sad za život i za ovo veče ovdje u Ostrogu, ali dok nije apostol Pavle kročio Evropu, sve što je vezano za Hrista, za crkvu, dešavalo se u Aziji, u Palestini, Egiptu, Maloj Aziji, znači dok nije apostol Pavle kročio u Evropu. I to u toku svog drugog misionarskog putovanja. I time je napravio nešto što možemo da zovemo veliki civilizacijski iskorak. Spojio je svjetove. I tu unutar judejsku priču napravio evropskom pričom. I napravio onim što danas svi drugi zovu judeo-hrišćanska civilizacija. Znači, apostol Pavle je taj, on je jedan Jevrejin koji se zvao Saul, iz Venijaminovog plemena, koji je odrastao u jevrejskoj tradiciji, koji je dobro znao jevrejski zakon, znao je on i za grčko pjesništvo, to se vidi iz njegovih poslanica, vidi se to iz njegovih dijaloga sa neznabošcima koji su zapisani u Svetom pismu, ali prije svega bio je dobro utemeljen u jevrejskom zakonu. Izučio je taj zakon, znamo ime njegovog učitelja Gamalila i tako dalje. Preobratio se i bio je gonitelj hrišćana, apostol Pavle. Pravi gonitelj, onaj policajac koji je išao po kućama i gdje je čuo da ima neki hrišćanin, ulazi u kuću i hapsio. Apostol Pavle. Nije ova priča baš onako samo suvoparna istorijska priča. Ako razmislimo malo pa se zapitamo kako mi danas živimo, gdje smo mi u odnosu na Boga? Je li kasno da se pokajemo? Je li kasno da se krstimo? Može li neki bivši komunista, ne znam, neki bivši roker ili neki bivši narkoman da se... A ako je čovjek koji je hapsio hrišćane postao apostol, razmislite malo, onda znači da ne postoji granica dokle god čovjek živ, da se ne preobrati na pravi put. Dakle, preobratio se kad je imao čudesan susret sa Gospodom na putu za Damask, a Gospod je sam drugim apostolima u viđenju objasnio da je Pavla obratio da bi on bio sasud za propovjed neznabošcima. I zato je bila jedna situacija da se sveti apostol Pavle prve godine posle svog obraćenja prosto nestao je, sklonio se, jer je zbunjivao i hrišćane i Jevreje. Kad su ga hrišćani vidjeli, rekli su, on počeo da propovjeda Hrista, kažu, pa čekaj, je li ovo nešto, ne se hapsio do prekjuče? Bježi od njega. Ovo mora da je neka podvala. A kad bi ga Jevreji vidjeli, kao svoga dojučerašnjeg eksponenta, šta je sad ovome propovjeda Hrista, a dojuče ih je gonio? Dakle, pošto je zbunjivao i jedne i druge, on se sklonio. Još jedna pouka za nas danas. Ako sam rekao na primjer apostola Pavla da je obraćenje moguće i da nema te situacije iz koje čovjek ne može da krene pravim putem, ali treba obratiti pažnju na drugu stvar. Ako si se obratio, ako si do juče bio van crkve, pa si se obratio, pa nemoj ti da trčiš sad odmah tamo u oltar kod popa i da prinosiš svijeću. Stani malo sa strane. Neka prođe neko vrijeme, ljudi, mi imamo običaj sad, ima neki centar gdje se liječe ova omladina oboljela od narkomanije i tako dalje, pa dovedu te ljude u grad, a svakome se može desiti sve to. Svaka vrsta grijeha može da pripane svakom čovjeku, ali ljudi koji su prepoznati kao narkomani i lopovi i uličari, pa su se obratili sad jednog onog oltar, dodaje popu kadionicu. I onaj čovjek koji nikad nije bio narkoman i koji dolazi stalno u crkvu, sad on malo s pravom kaže šta je sad ono to? Ko su ovi ljudi? Dakle, što se Boga tiče, Bogu ne smeta što je taj narkoman bio narkoman. Ali malo treba paziti i na situaciju u crkvi. Ako si do juče radio svašta, pa si se obratio, Bogu hvala, neka si se obratio. Ali stani malo sa strane. Stani malo sa strane. Ne mora, kad si bio narkoman, bio si prvi. Lopov, komunista, bio si prvi. Sad kad si se obratio, hoćeš da budeš prvi do vladike. To je vrlo često. Vrlo često se to dešava. I to apostol Pavle, da se sakrio prve godine, priznaju poslanici Galatima, da ne bi zbunjivo ni jedne ni druge. S tim razlogom je napustio Jerusalim i više ga niko nikad nije vidio kao jevrejskog zakonika, nego kao propovjednika Vaskrsloga Hrista. Poslije kad se vratio, bio je samo propovjednik Vaskrsloga Hrista. I sad ću na početku da kažem, da ne bi priča zvučala mnogo razvodnjeno, poginuo je za Hrista, taj Pavle. Dakle, on je stvarno vidio Boga. Jer da nije, da je to bila neka kalkulacija, neka njegova umišljenost, kad je došlo do stani pani, međutim njemu više život ništa nije. On je stvarno sreo Boga. I ne može većega dokaza biti nego kako je lako otišao na stradanje. Ko bi od nas sad postradao? Malo ti zavrne neko račun u banku ili ti kaže, slušaj, mnogo ideš u crku, pripazi na platu i tako dalje, pa već bi bilo onako malo da razmislimo. Ili makar bi promijenio crkvu da me ne gleda, pa bi otišao neđu neku drugu. A njemu su dali da ga ubiju i on je raširio ruke i rekao, ja sam ovo jedva i čekao. Sveti apostol Pavle je bio akter prvih unutrašnjih sukoba u crkvi, koji su se pojavili u vezi pitanja, ovo isto interesantno da znate, dakle prvi spor unutar crkve, danas imamo, ne znam, raščinjene vladike, raščinjene sveštenike, neki zatvaraju dveri, neki otvaraju dveri, neki poste na vodi, neki ne poste, evo sad smo ovdje pričali o ispovijesti i tako dalje, ima danas dosta sukoba u crkvi. Pa Carigradski patrijarh jedno, pa Moskovski patrijarh drugo, pa Grci, pa Rusi. Prvi sukob u crkvi, unutar crkve, među apostolima, bio je oko teme da li treba ovi koji prilaze crkvi u tim prvim godinama, da li treba da se obrezuju i da budu i da prvo postanu Jevreji pa da se onda krste, ili mogu odmah da se krste bez obzira jesu li bili Jevreji, Grci i tako dalje. Jer su neki apostoli koji, a svi su apostoli većinom bili Jevreji, mislili da je potpuno prirodno da nekoga Grka tamo, koji je vjerovao, pazite, Jevreji su vjerovali u jednoga Boga. Gospod Isus Hristos je Jevrej, apostoli su Jevreji i to je nekako jedan prirodni tok. Međutim, tamo neki Grk koji je vjerovao u 100 bogova ili neki Egipćanin koji je vjerovao u enoga sunce zalazi, Egipćanin koji misli sad da Bog napušta nebo, bilo je logično nekim apostolima da takvoga prvo treba obrezati da bi bio Jevrej, da poštuje zakon, pa onda da se krsti. Nama je to danas možda neka glupa tema. Kako je moguće da ljudi nisu to shvatali? Da treba odmah da se krste, da ne treba. Međutim, sa gledišta apostola tada, to nije bilo nimalo jednostavna stvar, jer su svi oni bili rođeni Jevreji. I Gospod Isus Hristos kad propovjeda i kad obraća apostole, on kaže da neće da ukine jevrejski zakon. Gospod nijednom ne kaže ne valja zakon, nego kaže samo došlo je nešto novo, došlo je nešto što je zakon nevljivo, zakon se ispunio i tako dalje. Dakle, u tom smislu i apostoli su do tih vremena shvatali da je propovjedati Hrista na pravi način značilo prije svega držati se jevrejskog zakona. I da niko ne upire prstom na tebe da nisi Jevrej, jer ako neko kaže da nisi pravi Jevrej, odmah si diskvalifikovan, niko te ne sluša. Zato apostol Pavle, kad je krenuo da propovjeda van Palestine, gdje god je došao, u koji god grad Sredozemlja, prvo ide u sinagogu kod Jevreja, njima da propovjeda. Ako bi rekao da nije Jevrej, onda mu niko ne bi vjerovao da je Hristos Mesija, da je Hristos ispunjenje starozavjetnih proroštava i tako dalje. Dakle, tako je to počinjalo. I onda je bila ta, dakle, diskusija među apostolima, pa se čak desilo da su se posvađali, pišu u poslanici Galatima, da su se posvađali između sebe Petar i Pavle, apostoli. Piše, prepričana svađa njihova. Oko toga. I da je Pavle Petru rekao da je licemjer. Zato što pred Jevrejima, kad su Jevreji s njim, jede samo ono što jedu Jevreji, drži se zakona, a kad dođu Grci, ne drži se zakona. I kaže apostol Pavle, sve sam mu rekao u oči. Da je licemjer i da ne treba tako da radi. Piše u Svetom pismu kako su se posvađali.

velikoj milosti Božjoj, po molitvama svetog kneza i cara Lazara Slavi svih slavnih i svetih, Nemanjića i svih srpskih svetelja,